0: first.
1: Hi.
2: Hola.
3: Ni hao ma.
4: Hallo.
5: Howdy.
6: Yo, baby.
7: Dit is de Flevo Zieke Omroep.